дворик з фарсом. А я чую, кружу на окрому. Я з цими дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я не